0244072 aname patro 006 bedu asaiman fa zenu ka usube suwe zenu station brabe du asaiman fa zenu ka usube suwe zenu station usi wa zenu station bar stop wa na wa freme number oba ne bibitire wa adwepe fre number no obisa fo enyira kwan obisa fo wanyira kwan makra.